0: tout ça c'est du vent.
1: Ви слушаєте радіо Альбіжес на 95.4, 104 і 2 FM.
2: Набра, абра, бахбан, метамла, інфус, сайра дайра. А, жрух. Ти парле франсе.
3: Набра, абра, абра, набра, набра.
2: Бисмиллах.